Аснын әмілі қымметі дайрысы да варыслық қылынғучының қарзыны үзіш жауапкарлықыны үстіге елішіне. Яғни варыс, варыслық қылғучының қарзыге қарта чәклік жауапкарлықыны үстіге елішіне көрсетуду. Чәклік варыслық қылыш принципі асасланғанда, варыс төлешіне ұқтияр қылғанды есапқа алмағанда, мұрасының әмілі қымметіден ішіп кеткен қысмыны төлеш жауапкарлықыны үстіге алмайдығалықыны біліп алғалы болуду. Bu dilo misalida Lovlu'nun miras qarzi 80 ming yuan, biroq mirasning amaliy qiymati 60 ming yuan. Cheklik varislik qilish prinsipiga asoslanganda, kanit komiteti miras qarziga mas'ul bo'lganda to'laydigan javobgarlik summasi 60 ming yuan ichida cheklanadi. Ishib ketgan 20 ming yuan qarzni to'lashga kanit komiteti mas'ul bo'lmaydi. Junxua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1160-chi moddasida mundaq deyilgan. Varislik qiladigan ham hadiyani qabul qiladigan odami yo'q miras davlatga tavab bo'ladi. Ommaviy manfaat ishlariga ishlatiladi. O'lguchi ayat vaqtida kollektiv mulkchilikdagi tashkilotning a'zosi bo'lsa, miras shu kollektiv mulkchilikdagi tashkilotga tavab bo'ladi. Junxua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1161-chi moddasida mundaq deyilgan. Varislar erişken mirasının əmili qiymeti dairisi de varislik qılınğucunun kanun boyunca tapşırışı tegiştik beci ve qarzını töləydi. Mirasının əmili qiymetidin işip ketken kısmini varis töləşini ixtiyar kılsa bu çəklimiga uçurmaydı. Varis varislikdin vazgeçsə, varislik qılınğucunun kanun boyunca tapşırışı tegiştik beci ve qarzını töləş cevapkarlıqını üstüge almaydı.